Som et løv I et vinkast, sang Aslag Haugen I Hellbillis, og den kom fordi han har navnedag I dag, sammen med alle andre da, som heter Aslag og Eskil.

Austin fra Dasha. Hvor du på høstskalaen? Det vårt spørsmål I NRK radioappen nå. Om 10 minutter får du meteorologen med dagens ferskeste værvarsel. Vi kan høre hvor mye det høst over det. Før det nyheter og Jo Sverre som synger Kaom.

0: Billie Eilish var det med What Was I Made For? Var ikke det den fra Barbie-filmen? Jeg tror det fra Barbie-filmen. Barbie som lurer på hva ja. Ja, store ting, alle de store spørsmålene i livet og sånn.
1: Ja.
0: Ja. Anbefales for de som faktisk, for de som ikke har sett den.
2: Anbefales faktisk, jeg vet et uttrykk jeg liker.
0: Jeg har begynt å tenke på publikum her rundt meg i studio.
2: Men betyr det at ting du vanligvis anbefaler, som ikke du anbefaler faktisk, det anbefaler du ikke like mye som dette du faktisk anbefaler?
0: Jeg vet ikke, det var vel mer det at det var Barbie-filmen. Jeg vet ikke om dere var så veldig interessert i Barbie da dere vokste opp.
2: Nei, men jeg hørte at filmen skal være krutegod.
0: Ja, jeg synes det var krutegod, i hvert fall. Nei, omsider fikk sett den. Paul skriver, ja, den formen for hverdagsklubb blir bra.
1: Ja, nettopp.
0: Altså, denne spontane, litt mer spontan versjon at det er nå.
1: Ja. Så se hvor lenge det har vært. I dag har du også spurt hvilke hvite løgner som går an å bruke.
0: Ja, hva er greit liksom?
1: Astrid skriver, hei, det her er ikke direkte luring, men et lite eksempel på voksenopplæring. Mine to gutta da på 3 og 4 år var på tur ut døra. De skulle i barnehagen, og jeg på jobb. Minstemann var en somlepave. Så sier jeg, «Nå må vi skynde oss, vi har dårlig tid!» Da stopper minstemann, ser på meg og sier, «Vi har ikke dårlig tid, du har dårlig tid, vi har god tid!»
2: Ja.
1: Der fikk du en rett i retur, Astrid.
0: Ja.
2: Fulle folk og barn.
0: Ja, det er sånn, ja.
2: Men da skjønner vi om vi vil. Det må jo være gøy for en tante å lære dem å være litt rampete, sier Jostein Lian, som en takk for sist til brødrene, har jeg hørt mutteren si. Så du kan jo tenke at du skal lære disse onkel-tantebarnene dine noe... Noe som er litt motsatt av det foreldrene vil.
0: Ja, jeg ser til jo sukkerbrus for eksempel. Det fikk jeg jo høre at han spreng litt, ja.
2: Ja. Is hver dag, det sant?
0: Ja, altså, med tante så er det lov. Torgun skriver at hennes unger trodde det var ulovlig å ha med campingvogner på danskebåten. Ja. Kristiansand. Dette trodde de til de var voksne og skjønte at vi ikke ville bruke penger på en dyr overfart. Vet ikke helt hvordan vi voksne formulerte oss, men danskebåten, det kunne vi nok ikke. Men Norge derimot, der kunne vi kjøre campingvogner. Den er litt festlig da.
2: Ja, den er kjempegod.
0: Ja, nei,
1: Mai Irene skriver, herlige søte løgner, Elin. Men ingen av mine barnebarn ville gått på dem som 6-åringer. Men for å unngå raserianfall hos en 2-3-åring, er det glitrende.
0: Ja.
1: Så er det mulig, du er litt sein nå, Elin.
0: Jeg er for sent ute med kvite løgner.
1: Ja, du må i hvert fall se an han 6-åringen her, for de er nok skarpere enn du tror.
0: Ja, jeg begynner jo å skjønne at det er jo, ja, det er ikke tapt bak, eller hva man, ja, disse uttrykkene som ikke er helt så veldig god på. Nå skal vi høre på King Skurk Wanila med Ira, og så kommer det Fifi Fakta etterpå. Det er du det, Torfinn, ikke?
1: Ja, det er meg.

0: Camilla North var det med Som du er.
1: Hva ser deg på?
2: Alle dager! Hva ser de på? Hva ser de på?
1: Hva ser de på?
3: Ser de på?
1: Hva ser de på?
4: Hva ser de på? Hva
2: ser de på? Hva ser de på? Konkurransen der Elin og Torfinn får et bilde som de ser på, og så skal dere der ute gjette hvem det er. Og det har kommet inn noen svært gode svar, blant annet Martin Ødegaard. Veldig mange som har svart Erling Braut Haaland.
0: Ja, ja,
2: det er feil. Og så tipset jeg der om at det var jo da ikke en idretts- eller en fotballspiller, og da sa veldig mange, det må være Karsten Warholm.
0: Ja.
2: Det må være Karsten Warholm. Og dette er jo interessant, for der kommer jo med noen hint her.
1: Mm-hmm.
2: Om at dette, det var et vikinghint her, mener jeg.
1: Ja, Elin sa det første, jeg tenker, er viking, sa hun.
0: Ja. Ja, en sånn korrekt viking uten horn på.
2: Og det ble snakket om langt hår,
1: ja,
2: og skjegg,
1: ja.
2: Og da har sikkert 10 stykk svart Kristoffer Hivju.
1: Ja.
2: Så hvis du sier viking og skjegg,
1: ja,
2: så er det veldig manges tanker som går til Kristoffer Hivju. Og det er jo nesten helt riktig, for vi skal til en mann som har bidratt mye i NRK, og det har jo Kristoffer Hivju vært. Husker jo den perioden hvor han nesten jobbet i filmpolitiet, var jo innom på NRK rett som det var.
1: Ja, ja, ja.
2: Men nå jobber han vel i enda større produksjon enn filmpolitiet.
0: Ja, ja,
2: ja. Men det er en NRK-mann, og det er en vikingmann, og da er det som Espen Lone har sagt. Kan dette være Are Sende Osen, da? Minner om et bilde jeg har sett av han. Det er helt riktig, Espen Lone. Det var Are Sende Osen. Gratulerer, Espen. Du får en veskebærerposten.
0: En kopp, altså. For alle de som lurer.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Og alle dere som lurer, hva i alle dager han Sven og Are driver å konspirere med om dagen, i og med at Are Sende Osen var svaret i gårsdagens konkurranse.
0: Åh, ja!
1: Det vil tida vise, tror jeg.
0: Det er noe underbordet.
1: Ja, jeg lurer på det, altså.
2: Men vi anbefaler fortsatt nye sesongen av Bibelen, som Are Sende Osen har laget, som ligger i NRK Radio-appen.
1: Dette er vel promobildet fra kongerekka, da.
2: Ja,
1: den anbefaler vi. Ja, ja.
2: Anbefaler vi oss.
0: Nå er det litt britisk musikk her. Dette er Oasis, Wonderwall i landsmøtet på NRK P1.
2: Kan du sende osten?
1: Ja, vær så god. Her er den. De her skal opp på verdensturné nå. Oasis, altså.
0: Oh, ja.

0: Ida Lova fra Sverige, som du hørte, svakere enn ja. I dag skal styret I selskapet CK Partners etter planen ta en avgjørelse om fremtiden til Ulefoss Jernverk. I en e-post til de ansatte forrige onsdag foreslo ledelsen I selskapet CK Partners å samle støperiet på Stange. Det vil I tilfelle ramme 114 ansatte ved det historiske Ulefoss Jernverk. Årsaken svak etterspørsel og økt konkurranse fra lavkostland som Kina, opplyser ledelsen. Styreleder Morten Sedrup Nilsen sa til NRK rett før møtet startet at de ikke har så mye å si før etter styremøtet.
1: Vi har ikke nogen indstilling eller beslutning om at flytte produktionen. Vi skal tage stilling til nogle forhold, som ledelsen har fremlagt os. Og det er styrets beslutning I dag, der skal afgøre, om vi vælger den ene eller den anden eller den tredje retning. Der er ikke truffet nogen beslutning endnu, men det er intentionen, at vi gør I dag. Så vil vi efterfølgende orientere vores medarbejdere om, hvad byder fremtiden. Husk på, vi har ansvaret for ikke kun medarbejdere, I Norge, men også I Stange, så set I et norsk perspektiv, så vi nødt til at tage en beslutning, der sikrer, at vi kan bibeholde vores konkurrencekraft mange år frem.
2: Hvilke forhold det, der I diskuterer nu?
1: Jamen, det jo primært den markedssituation, vi står I.
2: Nu det jo Norges ældste bedrift, som du sikkert kender til, som da skaper et veldig stort engagement I lokalsamfunnet også I Nome. Hvad tænker du som styreleder om det, du så I går, blandt andet?
1: Jamen, jeg synes, det jo positivt, at et lokalområde støtter så massivt op omkring en virksomhed, der jo trods alt har været der I mange år. Det understreger jo, at der godt engagement for, hvad det hedder, industrien I Norge, og ikke mindst I Nome. Så det kan jeg kun kvittere for, at det synes jeg, det er stærkt, at de gør det.
2: Det helt sikkert, at det bliver det taget en afgørelse på lokation og den type ting I dag?
1: Altså, vi forventer at træffe en afgørelse I dag på vegne af de 5 scenarier, ledelsen har fremlagt for styret. Det det, vi skal beslutte om, sammen med nogle andre ting selvfølgelig. Og når vi har truffet den beslutning, så orienterer vi medarbejderne. Og efter vi har orienteret vores medarbejdere, så kan vi også orientere pressen. Så tak for det.
0: Reporter her var Vegard Lillås, og styremøtet pågår fortsatt og skal etter planen være ferdig rundt klokka 3 I dag. Klokka 17.30 skal de ansatte få beskjed om hva styret har vedtatt med tanke på fremtiden til Ulefoss Jernverk. Tillitsvalgt Willy Dyrholt med som observatør I møtet som pågår nå, og sa til Vegard Lillås før møtet at han spent, og at det mye som står på spill for dem.

0: Man må si enkelt.
1: Hvor ble det det enkle? Da?
0: Ja. Ja, det enkelt låta fra Jesper Jenseth og Tomine Harket. Og som dere hørte, så var det latteren til Marianne Åkerman.
1: Hei.
0: Hei.
1: Jeg skvatt I går.
0: Gjorde du?
1: Skikkelig. På vei ned I vaskekjelleren.
0: Ja.
1: Støtte på en edderkopp. En stor en.
0: Hvor stor?
1: Nei, altså halvmeter føltes det som. Det var ikke det, men bare føltes sånn, jeg skal trykkelig. Nei, det var stor, synes jeg. Men, og da måtte jeg liksom ta meg sammen litt, og tenke at nei, ok, det er tida for edderkopper nå. Det ja, du var jo inne på det, det høst, 15. september. Det liksom nå, det nå det skjer, at vi ser dem.
0: Hvorfor ser vi de nå, vet du det?
1: Ja, det vet jeg fordi jeg har lest på forskning.no.
0: Mm.
1: Det er paringstid. Det handler om sex for edderkoppen.
0: Det høsten for dem, altså.
1: Nå skal
0: litt som ungdomsskolen.
1: Ja, det det faktisk. Så nei, nå leter de etter en partner. Nå, de må jo sørge for at neste år også har edderkopper. Så nå krabler de rundt og leiter. Det han som ute på jakta.
0: Men jeg kan fortelle at jeg skvatt her I forrige tror jeg det var. For jeg skulle inn av døra, og der, rett ved inngangsdøra, så var det en sånn, jeg vet ikke om det var padd eller en frosk,
1: en
0: som var så stor som hånda mi.
1: Oi, oi, oi.
0: Og jeg bare, oi!
1: Ja, da hadde jeg skrevet enda mer.
0: Den jo fin å ha, for den spiser jo edderkopper, tenkte jeg. Og så åpnet jeg døra, og der I dørsprekken så var det en sånn stor husedderkopp. Så det har jeg egentlig tenkt, fint å ha edderkopper.
1: Introduserte du de for hverandre på en måte?
0: Jo, ikke den spilte jeg den der edderkoppen, den jo ikke så immer kjapp, den der frosken.
1: Nei.
0: Men jeg tenkte, jo, det fint å ha edderkopper, de spiser jo andre insekter. Og så tenkte jeg, det jo fint å
1: ha en padder.
0: Frosk, ja. For de spiser edderkopper.
1: Det fint å se det positive I alt. Jeg tenker, la dem være, ja. De samler fluene og sånn I netta sine også. Og så de jo ikke farlige her hos oss, heldigvis.
0: Nei, vi heldige sånn. Mm-mm. Da passer det jo å spille Janet Jackson, ja. That's the way love goes.
1: Ja.

0: sant.
1: En podcast fra NRK.
2: Her det brannutfører. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
6: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: Dieselopprøret har jo våknet igjen etter at prisen spratt opp igjen 1. september. Politikerne var jo først enige om en reduksjon som satte veibruksavgiften til null for deretter altså å innføre denne avgiften igjen. Og dette gjør at mange mener at politikerne mangler ryggrad. Ja, selv kjenner jeg det på kroppen altså på kjøreturen i andre time, hvor jeg tester ut ukas kjørelåt. Det har blitt en atskillig mer kostbar affære, men jeg har ikke tenkt å gi meg med det. Men, dette med prisen på en ryggrad, ja, den kan være høy. Vel, jeg tok og sjekket dette en telefon til Volvat Medisinske for å spørre hva skiftet av en ryggrad egentlig koster. Ja, god dag du, det er Pål Thoresen som ringer.
1: Ja, hei.
0: Du, hei på deg. Du, jeg lurer på, hva ville det koste å skifte en ryggrad hos dere?
1: En hel ryggrad?
0: Ja, ja.
1: Det hørtes drastisk ut.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke om vi tar en hel ryggrad, altså vi tar vel i hvert fall kanskje opp til et par sånne, jeg skal se hva som står på listen her.
0: Er det noen sånn centimeterpris, eller?
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei.
1: Altså, er det prolaps? I flere, liksom en...
0: Ja, det er jo litt sånn bøylig og føylig mjuk ryggrad, og så trenger man kanskje en bedre ryggrad. Og da lurer jeg på, liksom, kan man få skiftet da hele ryggraden, og hva vil det koste?
1: Altså, jeg har aldri hørt om Nei. Å skifte en hel ryggrad, altså det Nei. Man skifter er jo eventuelt en eller to, eller kanskje tre sånne sider.
0: Og det er vanskelig å gi noe pris på det.
1: Det ligger da på... Jeg vil jo tippe fra 60 000 oppover da.
0: Ja, 60 000 oppover for i hvert fall deler av ryggraden, så den kan skiftes. Ja, ja. Men du, det var kjempeinteressant. Da kommer jeg tilbake til det. Tusen takk for hjelpen.
2: Ja, la oss dra ned da.
3: To timer, og så...
4: Men jeg er ikke
3: det samme. Men du kjenner så god ikke på menyen da.
5: Men nå sitter jeg her med en temp på 20K, liksom.
4: Hva er det du sier?
3: Hvor mye koster det med min kjeler, sånn sånn? 3.500 kroner.